boogie boogie boogie boogie створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мислю дигарау, ти си паметен со рек. Ли ти бош знал, зде пако появи се проблем, се насмихнем ин повим, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створи съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створи съм нор. Я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажие диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен и проблемо ни овир, ресу кар съм нор, я смам кром.